Dana Božja zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: napetih.
1: Lep dan, družba, živijo, tole je Radio 81, upam, da ste odlično v temle sredinem popoldnevu, ko jo mahamo dalje Cyndi Lauper, Time After Time.